prave, prijatelju, priznaću ti sve. Vjeruj, lakše bi mi bilo kad ne bi bilo nje. Svaku noć mi

0: iz arhiva Renato Pernić.
1: Danas na dan Ivanje i ja ću vam u svoje ime prvo svega učestitati svima koji danas slavite svoj imendan, Ivan, Ivana, Ivo, Iva i njihove izvedenice, a ja vas vodim u Savičentu gdje će naša braća Milka Matijaš i Željko Vorić van zakantati Sinoć mi je doletila vrana. A naravno da veliki pozdrav svima u Savičentu koji danas slave Ivanju.
2: Oj, aj, sinoć mi...

0: prave lipe fazolete, evo.
1: Kakva ekskluziva, ej.
0: Da, to je ekskluziva, počeli su fazoleti, pazi, koje, nemoj da sad počnem pričati neke druge ekskluzive, ja ne volim te neke pikantne teme, ja volim ovako samo kike, ležarne kike, teme, ali bit ćeš bolje nego kuhani fazoleti, malo česna, pod uvjetom da ustaneš doma, malo ulja i osta domaćega. I to ti je vrh svita, ne rabiti, evo, niš bolje od tega, inače gledam onako po društvenim mrežama, tu i tamo popratim, da stvarno evo cijene, to se ne samo na tržnici i na peškariji, nego stvarno podigle svuda, ljudi se stvarno dosta žale, evo gledam jučer, čitani kad je neko kafe po 10 eura, mislim, to su nevjerovatne cijene, ali dobro, to je ovaj tako bilo, ki ima će pojki, ne neka pati koliko toliko, ali evo, treba malo delati, treba malo znati uživati, će da ti rečemo.
1: Da, upravo tako, to je jedna dobra, rekli bi mi u Istri, mišela, jel tako, malo uživancija, malo delo i to je to, ti najbolje znaš kako to gre.
0: Bravo kolega, reci mi, čo imaš u nastavku programa, si rekao već slušateljima?
1: Jesam.
0: Reci o parlafon, čo imaš?
1: O parlafonu govorit ćemo, čapin saš, o čemu?
0: Ne znam.
1: Hoćemo o nogometu.
0: A o nogometu, opet nogometu.
1: A kako opet, mislim, sad je to
0: pa ne, pustio sam jučer, prekjučer bio isto nogomet, ali dobro. Iz utakmice, utakmicu, trebalo bi svjetsko prvenstvo da traje godinu dana, onda bimo
1: pa
0: prvi parlafon kako će proći, drugo kako je prošlo, treća već i tako. I onda, bar ne bi falilo tema, ali dobro, ne fali inače tema, tako da je se.
1: Okay. Da, pratiš nas, ti si na godišnjem, opet nas pratiš, to je dobro.
0: Pa rekao sam ti da radio Pula, radi 24 sata dnevno, uh-huh. I tati iskop. Iskopčavam ga tu u kantini, ga iskopčavam i rečem češće da zvuči, ne, on neka sviri. Koga ja slušam, ko ne, on ima da sviri i gotovo.
1: Naročito srijedom, koliko imam informacije.
0: Dakle. Druge dane sluša muziku, a srijedom sluša tebe. Evo.
1: Hvala ti puno.
0: Prilike tako. ok, ajde, uživajte dalje.
1: Pozdrav
0: mama, drž se Vincenta danas, ajde.
1: Ćao, drž se.
2: Na poljani Mate Balota,
3: s peškarije i markata.

0: HR mreža. Oglasi.
1: Topli ljetni dan, hladno piće u staklenoj boci, cigareta, logorska vatra.
2: Jesi dobro to ugasio?
3: Ma neće biti ništa.
1: Nemar je prva iskra. U slučaju požara nazovite 193 ili 112 Hrvatske šume.
4: Natočite 20 litara V-Power goriva i kupite nogometnu loptu uz 50% popusta. Navijajmo zajedno uz Shell.
5: U Poliklinici Aviva sistematski pregledi uz 15% popusta. Rezervirajte termin na poliklinikaaviva.hr.
6: Vaš dan ide dalje.

0: Alo,
1: Parlafon.
2: Od ponedeljka do petka.
3: Parlafon.
1: O aktualnim temama sa stručnim gostima.
4: Parlafon.
5: Vi slušate nas, mi slušamo vas.
6: 052 210 810.
1: Parlafon.
7: Od 9.15 na Radio Puli.

krenula je špica, još samo da se i mi pokrenemo. Iako danas je preporuka možda što manje kretanja, što više odmora. U režiji Danijele Pernić, da kuhao baš kao i ja, moje ime Jadranka i družimo se sve do 19 sati. Puštamo stare dobre hitove. Ako imate snage i malo ako je ostalo u vama, broj 210 810 predbroj 052, možda vam mi možemo uljepšati dan.

Pozdravi najveći onima koji rade na otvorenom. Svaka vam čast svima onima koji rade, ne znam, u kuhinji recimo. Kuhari su mi prvi pali na ono na pamet. Mislim, nadam se da uspijevate izdržati ovaj pakao. Pozdrav naravno i vatrogascima, dečkima, nije lako raditi pod tom opremom, po ovim vrućinama, svim onima koji rade vani na otvorenom, konobari, recimo svi građevinski radnici. Držite se, dečki.

0: Idemo dalje s pozivima. Halo, dobar dan i vama.
1: Dobar dan, čao, čao.
0: Dobar dan. Jel dobar, kako se preživljava?
1: Dobar je malo manje, ali je tepal previše.
0: A ja sam stila pita da li se uopće spavalo noćas ili se spavalo danas po danu.
1: Ma, više po danu.
0: Aha, dobro. Evo slušam.
1: Imam jedan plan za mene. Ta plan pour moi. Plastic de France.
0: Kako?
1: Izvodi pa Plastic de France. A naziv pjesme je Ta plan pour moi. To je na francuski bi bilo moj
0: ako
1: plan za
0: kaže
1: mene.
0: Daniel, ako nađe.
1: Majte, naći je pravi hit za ovo.
0: On
1: vrijeme.
0: Je pravi tip, to je istina, da.
1: Sima, ajde, kuraja.
0: Hvala Bog, kuraja, da, da. I pomalo.
1: Evo avanti.
0: Danas ništa od priše, hvala Bog.

0: Jedan od najboljih pjevača današnjice, Gregory Porter, stiže u Opatiju 6. kolovoza autentičnim glasom i melodijama koje brišu granice između jazza, soula, R&B-a i gospela. Očarat će publiku na ljetnoj pozornici. Ne propustite jedinstveni glazbeni spektakl. Ulaznice nabavite u sustavu Entrio.
1: L'été sur le radio Pula.
2: I nastavljamo dalje u 18 sati 15 minuta. Dobar dan, dobri ljudi. Dobar dan svima koji su na 96,4, 100 i 101,3. Svima koji jedva žive danas. Nije bilo lako, moram priznati. Vjerujem, nije ni vama. Samo da vam ne bude ring my bell. Zaplešite slobodno. Barem malo mrdnite guzom. Može i nas ide.

Idemo s jednim onako baš dobrim, starim i jakim hitom. Get Back. Formalno napisao Lennon i McCartney, ali zapravo glavni autor ove pjesme je Paul McCartney, Sir Paul McCartney. 1969. I ono što možda malo ljudi zna, Billy Preston na električnom pijanu. Vjerujem da to čujete. Kad su se vratili malo onako više bendovskoj fazi, povratak jednostavnom onom rock'n'rollu koju svi volimo i snimanje i proba sve pred kamerama.

barke su i opet u moru. Čapi ribe će dojti u dragu, kroki stegnuti rebra, more osoliti lice, kašete menuli škombar,